Iwa imodin ye noa onyankopo adum enenko ani da edikan ya yetie no ye maye nyina ho akwa bakase onyankopo a wo hira obi ntume no me no onhira obi bia.